0: Compras en Zona Náutico y podrás ganar una de las 5 tarjetas de 100 euros. Síguenos en nuestras redes o descárgate la app para enterarte de todas las ventajas de comprar en Zona Náutico. La Gran Manzana de Vigo. Campaña cofinanciada por la Xunta de Galicia.
1: Ay, parece que hay duda. El árbitro se va al VAR. Vamos a ver qué decisión toma. A ver cuál escoge. ¿Coche electrificado o de combustión? Vamos a ver, atención. Y decisión final, los dos.
2: Increíble, es toda la gama de vehículos certificados BMW Premium Selection en Celta Motor, con más de 16.000 euros de descuento. Visita Celta Motor, es el momento de tenerlo todo.
3: Ser historia con Nacho Ares.
4: Vamos a hablar de Richard o de Richard, ¿no? Habría que decir en alemán Richard Wagner, este compositor tan extraordinario desde el punto de vista artístico, singular desde el punto de vista humano, pero desde luego que todo un personaje, ¿no?
5: Un genio. Generó varios escándalos en la sociedad de su época, no solo ya por los temas tratados en sus óperas, sino también un poco por sus relaciones amorosas y ya no digamos por su pensamiento antisemita.
3: Conoce la historia de Richard Wagner en Ser Historia con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en Ser Podcast. Cadena Ser.
6: Unha e 35, temos invitados aquí en directo, escoitades o Grupo América de Vigo que cumpre 50 anos e temos a tres componentes aquí da banda con nós. Batería, David Failde, que tal? Moi boa tarde.
7: Hola, boas.
6: O baixo, Eder González, que tal? Moi boa tarde.
8: Boas tardes.
6: E a guitarra, Manu Abalo, que tal? Moi boa tarde.
9: Boa tarde, que tal?
6: Bueno, vos non sodes os orixinais que comenzaron en Grupo América de Vigo, pero xa me comentades que levades moitos anos, así que miña primeira pregunta é por que decidiches entrar en América?
8: Creo que é porque nos chamaron.
6: Sí.
8: Porque
6: ah, vos
8: non sabemos
6: directamente.
8: Claro, o sea, non sabemos cal foi o motivo polo que nos chamaron, pero bueno, nos chamaron e
9: alá eles.
8: Nos encantados, claro, de estar aquí, claro.
6: Porque como era América cando vos chamaron? Es decir, se era un grupo moi coñecido, o sea, que tiña moita reputación.
8: Sempre foi un grupo moi característico dentro do sector da verbena e que se identificaron por un estilo. E levan, pois, eso, levamos 50 anos levando esa bandeira, sí, do pop e do rock na dentro da verbena.
6: Porque que vos chamen orquesta os ofende ou non?
9: Bueno, ofender, no, toca un pouco os huevos, pero a ver, ofender tampouco,
6: Porque escoitei unha entrevista que decides, non somos máis unha banda de versións de rock. Non sei, David, serías un pouco o termo adecuado.
10: Penso que sí, a ver, o da orquesta ao final é algo relativo ao sector da verbena no que nos traballamos máis, por eso non ofende realmente, pero como formación somos un grupo, non temos nin metales, nin bailarines, nin nada, entonces ao final non somos unha orquesta ao uso.
6: Pero América foi sempre así dende o minuto un?
8: Sí.
6: Ou foi moi medrano? Sempre así?
8: Non, eles sempre foron un quinteto de, o sea, un cuarteto de ritmo con un cantante e sempre... Desde que empezaron os 76 xa mantiña unha liña no repertorio adaptada aqueles tempos, evidentemente, claro, pero unha liña peculiar. Se desmarcaban do que facían todas as orquestas en aquel momento e eso foi pasando no tempo. Vamos.
6: Eran cinco.
8: Originalmente eran cinco, sí, cuarteto de músicos e un cantante. Sí. E creo que nos 90 e tanto foi cando empezaron, incorporaron un máis.
10: No, foi no 2003, creo.
8: Algo así, sí.
9: Sí, 2013.
6: E agora, Manu, creo que sois sobre 12 membros en total.
9: Sí, pero en total.
6: Claro, total, non sos que están no escenario. Digo, no, todo equipo, claro, alrededor, son e tal.
9: Escenario somos 6, logo técnicos 2, equipo de montaxe 4, se non me equivoco, sí, ¿no?
6: E facíamos unha media aquí fora de micrófono de que o mellor América, nos seus 50 anos de historia, fixo máis de 5.000 concertos. Agora mesmo a media de canto é?
8: Eso, 115, 120, depende do ano. Depende de como coincidan, sí, os festivos, se hai máis festas, se hai menos festas.
6: E podes dicir que traballades, digamos, de concertos 8 meses o ano?
8: Agora 9 mesmo, meses o 9. Ano.
6: O sea, 9, o sea, que comezades de marzo...
8: Desde febreiro ata o 30 de outubro.
6: E aí rematades.
8: E aí rematamos, sí.
6: E a partir de aí vacacións ou xa se traballa, digamos, no ano seguinte?
10: Un músico vacacións non ten nunca.
8: No.
9: Vacacións?
8: Vacacións non, pero si paramos, sí, con América paramos. Sí. Esos 3 meses de descanso.
6: E a mí me chama a atención que un grupo nos 50 anos só tibera, creo que 3 baterías, 3 baixistas, 3 guitarristas e 4 cantantes. É dicir, que hai unha continuidade no tempo. Sí. O sea, que moi pouca rotación.
8: Sí, pois quizá porque a xente aguanta... aguanta bastante dentro da formación, e eu creo que realmente o quid da cuestión de que as formacións e de que as bandas cheguen a sonar e a ensamblarse e a confianza entre todos, o facer piña ou tocar xuntos moitos anos, é cando realmente as bandas coñen consistencia.
6: Sí, porque vos os coñecíades antes da América?
8: No, nos coñecimos aquí. De feito, o sea, a raíz de estar en América somos amigos, o sea, sí, amigos, todo es familia xa.
6: Sí, houve unha época en América, creo que impulsou temas en solitario, temas propios. Sí. Eso vos colleu a vos? Os...
8: No, eso foi antes que a nós. Eso foi bastante antes que a nós, aínda tocaban os primeiros, das primeiras, primeira batería, que era un dos membros fundadores. Foi en esa época.
9: Baixista tamén, Pepe, sí.
6: E vos os plantexades isto algunha vez?
9: Sí que falamos.
8: Non nos podemos negar, pero é un paso que non nunca demos.
10: Está aí detrás de nos rondando, pero nunca chegamos a...
9: Hay tensión aí con eso.
8: Podíamos facer algo.
10: Hai ideas, nas probas de son a veces non salen cousas e empezamos a improvisar así.
8: A tocar, sí.
10: Cousiñas hai, pero non...
8: A mellor algún día se fai algo.
6: Sí, pero tedes algún tema, aínda que non saíra a público?
8: No.
9: Temos un montón de ideas, pero hai que unilas.
6: Sí. E os que si se fixeron, os anteriores a vos, escoitaxe desos temas?
8: Sí.
6: E que tal? Os pareceron?
8: Bueno, guais, bien, son moi ben. Hai temas moi vos. De feito, algúns dos temas que estaban grabados en discos que sacaron aquela eran do teclista
9: actual
8: de Sito Muíños. El fixera un par de temas. É que non recordo, ahora, eu estou falando así de cabeza, pero non recordo. Pero sei que un par de temas ou máis, quizáis, eran del.
6: Os shows de América duran tres horas.
8: Tres horitas.
6: Aproximadamente.
8: No, sin aproximar.
6: Tres horas de manual. Como aguantades tanto no estreno? Sé que a veces son dous pases, pero a veces face desde do tirón.
8: Que é o que nos gusta realmente. Sí. Facer un pase solo nos encanta. Por si hai unha
6: pero como se eleva? Como se aguanta? Porque é moitísimo tempo.
8: É cansado.
6: E ademais porque vos facedes moitos bolos seguidos. Sí. Decir que...
8: É cansado, non o vamos a negar, pero...
9: Te acostumbras,
8: Lévese ben, temos... Non sei o batería, que o mellor o máis ejercicio físico fai encima do escenario.
10: Bueno, pero... chamarlle ejercicio, un pouco sí, pero...
8: É lo que se queixa, que o último tema non o pode tocar, que o ten que tocar o cantante, non aguanta.
6: Pero tedes moita versatilidade, eso se ve en grupo, que podes tocar varios instrumentos, cantar varios...
8: Nos vamos rotando, pois, cantar para que non canten só os cantantes, pois cantamos máis xente do grupo, tamén para que haxa esa rotación e que eles non cargalos.
9: Claro.
8: Porque ao final, cando tes unha tirada de 15, 20 concertos e todos os días a ese nivel, é complicado.
9: Con estos temas, claro.
6: Estamos gritando Queen e o grupo que máis versións tedes?
8: De todos os que tocamos, quizás sí.
10: Eu penso que sí.
9: Eu creo que tocamos de Queen
10: de casi todo.
9: Casi todo.
6: Pero porque é o vosso favorito ou porque cuadrou así?
8: Se identificou o grupo, creo, un pouco. Antes de entrar nós, xa se identificaba o grupo moito por Queen.
6: Bueno, pues me parece bien porque es mi banda favorita.
8: Temas como bandeira está o Bohemian Rhapsody, que es una de las canciones que no se puede sacar nunca del repertorio. Entonces,
6: esa iba a preguntar, ¿a canción más solicitada del público?
8: A que nunca puede faltar, sí.
6: O sea, que siempre tienes que tocar todos los conciertos de América.
9: Todos los Bohemian
10: Rhapsody. Yo pienso que desde que estamos aquí, contanse cos dedos de una man, las veces que no se tocaron.
8: Yo creo que fue un día.
10: Un día, creo, sí, puede ser.
8: En 15 anos.
6: E a vosa canción favorita, cale? O que crees que facedes mellor?
10: Eu teño moitas, pero bueno, non por facelo mellor, sino porque, bueno, a veces en cada instrumento, pois, cada momento tes...
6: Por exemplo, a ti como batería, que cal te gusta máis?
10: A min gustame moitas. Este ano gustame moito unha versión que temos de Eloís, de Tino Casal, pero non por como nos sona, que tamén, que creo que nos sona guai, sobre todo cando escoitamos grabada despois de ensayala tal, que dixemos isto está potente, pero polas caras da xente, a emoción que se lleve, estás tocando e ves esas caras de ilusión, de alegría que ten a xente, entonces pois como que te mola máis tocar esos temas.
6: A ti, Manu?
9: A min, que eu son moi fan de Toto, entonces todo que tocamos de Toto a min, como que se me ponen os pelos de punta, todos os días. Solemos abrir as actuacións normalmente con temas de Toto.
8: Sí, hai anos que sempre abrimos con un tema de Toto.
9: Tema de
8: Dende
9: Toto,
8: hai 5 ou 6 anos, quizáis, sempre abrimos con un tema de Toto.
9: Despois tamén os clásicos que tocamos, desde Europe hasta calquera deles, o sea, que son temazos.
6: Sí. E no teu caso, Éder?
8: No meu caso, eu sugo máis pastelero, quizá, de todos eles. Eu sugo máis popero e eu toda a música de cantautor, Sabina e eu me identifico máis con todo, con toda esa vertiente, sí. Sabina, M-Clan, cousas así.
6: Lugar onde tocaxedes máis veces, o sabedes?
8: Todos os anos solíamos empezar as xiras en un pobo da guardia que se chama Buxán. E se, menos este ano, que non houbo xente que organizase a festa, e sempre arrancábamos as xiras ali, menos este ano. Que nos, dende que nos estábamos, estou te falando.
10: Sí,
8: o sea,
10: sí,
8: dende aí 15 anos. Hai moitos sitios a donde vamos asiduamente.
9: Porriño,
8: mellor,
10: Porriño,
8: en Porriño, verdad. En Porriño, que a veces non é un concerto ano, sino son dous o ano. Sí. En Redondela estamos todos os anos. En... hai, hai moitos
9: sitios. Puentareas tamén.
8: Sí.
10: Ourense.
9: Ourense, sí.
6: É dicir, que sendo América de Vigo, non tocades por iso máis en Vigo. E ademais, no. Unha das curiosidades que comentaba fora do micrófono é que casi ningún sodes de Vigo, de nacemento, polo menos.
8: De nacemento creo que ningún. No. De acollemento hai varios, hai tres ahora mismo que viven en Vigo.
10: Sí.
8: Pero de...
9: nos foron acollendo, sabes?
6: Sí.
9: Nos queren traer pa aquí, pero...
6: Lugar máis chamativo que vos tocou tocar? O sea, por máis sorprendente, o mellor, porque era o que estaba a máis distancia ou o sitio...
8: non vou dicir o nome do pueblo, pero foi un sitio onde se equivocaron y, de grupo e levaron a América. E era unha xente que quería... Podo dicir o nome? Direi o nome.
10: No, bueno, no. Sí, no pasa,
6: no creo que pase.
8: Aparte, un nome bonito, joder.
10: Sí.
8: Eran Escornabois.
10: Escornabois.
9: Que buena fecha. Sí.
8: Sí. Sí. Eu creo que se equivocaron a contratarnos a nós.
6: Pero que pensaban? Que...
8: eles querían bailar.
9: Querían baile, baile.
8: E
9: sí.
8: Nos, no, home, podían bailar, pero de outra forma, non sí, do sí. Que les pretendían. E claro, que lo foi un pinchazo en toda regla. E dicías, que facemos nos aquí?
6: E sí. O sitio máis lonxe? Que vos tocou?
8: Bueno, Lanzarote, o ano pasado.
10: Lanzarote,
9: sí. En Madrid
8: logo,
9: también, así, cando estuviéramos.
8: Madrid, Guadalajara, Cantabria...
6: ¿Vos chamando de estranxeiro alguna vez?
8: Portugal.
6: Bueno, quitando Portugal, sí, sí, sí, sí.
10: Bueno, creo que en los 80 llegaron a tocar en Suiza. Y en Inglaterra.
8: Sí, sí, cuando aquella se iba a los centros galegos, que había... Sí.
6: Claro.
8: Todos los años levaban los centros galegos de fuera, pues alguna orquesta a tocar allí, o algún grupo, perdón. Por eso me ofenden estos dos.
6: Sí, sí, sí. Ahora mismo, cuando alguien quiere contratar a América, ¿vos llegas propuestas que tedes que rexeitar? O sea, a maioría decides que sí, pero algunhas que rexeitades por falta de datas, porque é moi lonxe.
8: Por falta de datas pode ser. O sea, xente que o mellor, pois, é que dun ano para outro se adianta moito a contratación. E, de, por exemplo, de cara ao ano que ven hai máis de 50 bolos contratados xa.
6: Xa?
8: Claro, entón hai datas que se... hai xente que se queda sin poder levar a América porque están collidas xa esas datas.
6: E David, por se alguén dúbida, vos vivides xa da música completamente.
10: Por suposto. E aparte non concibo a vida, non ser meus compañeros, pero sin vivir da música.
9: Non, estou de acordo, sí, sí.
10: Eu tamén son profe, a veces dou clase, pero...
6: Ah, non. Vale, o sea, que non te dedicas o, digamos, o capítulo...
10: Profe de música.
6: Ah, vale,
10: pero,
6: bueno.
10: Pero non... O sea, por facer algo máis no inverno, por estar ocupado, por estar formado, por seguir estando en forma no instrumento.
8: Mire, e aparte tocamos a dúas vertientes que... nos levamos pois música e levamos industria, non, co escenario móvil, temos un profe de música, temos un profesor de soldadura. E de profesor de soldadura tamén para o rollo do escenario e tal, sempre está ben.
6: Hai unha canción que eu creo que non é o hino da América, pero si sí o que a mellor máis repercusión tivo en redes sociais, que esta versión do opening de Dragon Ball Z en galego. Xunto ao cantante Arturo Sabugueiro, como naceu esta historia? A ver, contádeme.
8: Eu non sei, eu creo que foi de todos un pouco, pero eu sempre tivera a espiña de decir, joder, tínhamos que cantar algún con Arturo. Arturo é un cantante super emblemático dentro da verbena en Galicia, da sintonía de Vigo, un señor de los pies a la cabeza, un señor cantante de los de antes.
9: Arturo, sí.
8: E digo, tínhamos que facer algo con Arturo. E claro, logo foi cando... coño, Arturo é quen gravaba as cabeceiras do...
10: E claro, a xente non o sabía.
8: E moita xente non o sabía. E digo, eso, a xente ten que sabelo, joder.
6: Claro, como te sientes, coñecía esta canción de Dragon Ball, pero non lle ponía quen era o autor.
8: Claro, e era Arturo quen grababa esas cabeceiras, a gran maioría de esas. E dixemos, yo propuxemos a él e él, vamos, encantado. O sea, accedeu al minuto cero, dixo, sí, de cabeza. E o fixemos, va, foi genial. Genial, pasámoslo genial con él.
6: E non podes repetir máis veces?
8: Non hai moitas máis cabeceiras así de...
9: Sí, pero estaríamos encantados.
6: Sí, o sea que se Arturo nos escoita,
9: sí,
6: queda convidado.
9: Sí, un bicazo grande.
8: Sabio de sobra. E de feito, cando chamamos alguna vez para alguna outra cousa, él cantou con nos, aparte de gravar esto, e fomos ao Land Rover, que tocamos en directo ali, Y pues por donde vive él, por la zona donde vive él, Santa, en esas datas tocamos allí. Y él veo también el concierto y subió a cantar con nosotros o tema en directo.
9: En directo.
8: Fue genial. Sí, sí,
6: sí. Bueno, para el siguiente que esté escuchando, América de Vigo, próximas datas, preto de aquí.
8: Mañán mismo. ¿Ah, Tapia sí? de Casariego, Asturias.
6: Bueno, pero eso queda un poco en las mangas.
9: Cerquiña, aquí hola, hombre.
8: Bueno, sí. Estamos o domingo, creo que estamos en Cesantes. Pasado mañán estamos en Ogrove. O venres estamos en Meaño. O sábado...
10: Buah. Estoy mirando no móvil porque o sábado...
8: estoy esperando, Mugardos, dándote tiempo, pero o sábado no me acuerdo.
10: O Seixo Mugardos.
8: O Seixo Mugardos, es verdad.
6: Bueno, o sea que quedan moitos concertos por diante hasta o 30 de octubre para poder disfrutar de América de Vigo. É un placer, os tres, a Manu, a David, a Éder. Grazas por outros 50 anos máis de América de Vigo.
8: Esperemos estar aquí na entrevista.
6: O gallá. Un aperto aos tres, grazas.
9: Moitas gracias.

0: Unidos. Ser Radio Vigo revalida su liderazgo de la radio en Vigo y su área metropolitana. Ser Radio Vigo, líderes contigo.
1: En Radio Vigo Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Un gicho raro. Todos dicían o mismo. Un gicho raro. Aparecera no lugar procedente da cidade. Fixera unha casa rara, con moito cristal, máis semellante a unha tenda con escaparate que a unha vivenda. Só cun can. Nunca recibía visitas. Apenas saudaba os veciños. Algúns dicían que de vez en vez escoitaban voces na casa, pero non se vía ninguén. Pasaron unha chea de anos. Un día dirixiuse aos veciños para dicirles que marchaba. Vendía a casa. Un daqueles preguntoulle por aquelas voces que escoitaba sin verle a ninguén. O gicho raro, sorrindolle, respondeu:

0: El Larguero y sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER. Radio Vigo. Cadena SER.
1: En Radio Vigo Cadena SER. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: O pan. O pan fixo o Deus. A broa mandou na facer. Abro con este refrán no que o ser supremo crea o pan, pero aí parou. E tiveron que ser algúns artistas panadeiros quen fixesen algunhas exquisiteces. O pan, alimento que por cotidián non lle damos importancia. Sen embargo, canto botamos en falla cando non hai. Pan de trigo, de avea, cebado, centeo, soia, millo. Iso por citar a base, xa que logo teríamos que escribir un manual enteiro para falar dos diversos pans. Se falamos do pan galego, temos un moi próximo e con moita sona, o pan de Porriño. Sabían que a panadería top galega está en no Porriño? A Maquía, que lle deron a distinción da miga de ouro. A bola de pan do Porriño ten historia polo seu bon facer. É de codia renser, e miga esponxosa e úmida. Elaboración lenta no amasado, fermentación e cocción en forno de pedra. Unha maravilla para calquera santar. Lémbrome de cando os meus pais ían só ao Porriño para mercar unha daquelas bolas de pan. Un manxar.
0: Cadena SER. El poder de la conversación.